0: mine de Nicki Minaj, дорогач. А макиатор, рецимо, ни муска, ка би си ја јас наштимала ова ауто. Па ти варетен тут не, ал?
1: Мислам, менга тугаја. Бангаранга, дангаранга, бангаранга, бангаранга. Демокрацијо га спусти, дорогач. Челово се реку, не билих предвајао ревизијских комадо, ампак там бангаранга, бангаранга.
0: Те погодил.
1: Ми е добер, добер ми е, тако да, Дара, бангаранга, на антени.